0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ،
1: رحم محمد ولا آل محمد ما بعدت لا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔

0: نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔
1: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
2: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
3: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
4: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

نہیں سنگے جڑ ویلے معصوما نے گلا کیتا ہے جناب حسین پاک نے جواب دیتا ہے کیوں لاش نہیں لیا میں عباس دی

0: You're listening to
1: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
2: میں پنچن پاگ دے گھر دا خادم عنایت حسین بھٹی تھوڑی خدمت وچ حاضر ہاں جڑے اج بند میں ریکارڈ کرا رہا ہوں تھوڑی خدمت وچ پیش کر رہا ہوں اے او بند ہن جڑے میں کو میڈ موسنا میڈ عزیز نے فرمائش کیتی ہے میں حضور دی خدمت وچ پیش کرا پہلا بند جڑا میں آپ دی خدمت وچ پیش کر رہا ہوں مقام دا ہے جڑے تمام یار انصار مظلوم کربلا دے شہید تھی گئے حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے دتی ہے تمام ظالم پیچھے رہ گئے امام زین العابدین مرزا چ واحد باقی بچے شمر کمینے دے فوجی آئے ہیں خیمے کو بھال لاونی شروع کر دیتی ہے ایک خیمے کو بھال لگی ہے بیبیا اپنے نکے نکے بالا کو کھن کے بڑے خیمے گئی ہیں بال بڑے خیمے کو بھال لگی ہے بیبیا بال بڑے خیمے گئی ہیں جناب زینب نے اپنے بھتریجے امام زین العابدین کو جڑے بیمار ہیں سہارا دیتا ہے آخری خیمے آئے ہیں خیمے کو بھال لگی ہے اون پاسے شمر کو پتہ لگ گئے جو اہل بیت دے خیمے کو بھال لگ گئی ہے او تطہیر دیا مالکہ دیا چادر کھس گئے ہیں شمر چادر کھن کے آئے جی میں اون چادر دیتی ہے جناب زینب کو او تطہیر دی مالک کو رسول دی بچڑی کو علی دی جائی کو او میں پیش کرنا کیویں چادر دیتی ہیں کیویں پردہ دیتا ہے اور گا

حویلی مرتضی مسجد کوفہ تشریف گھن آئے، عبد الرحمان بن ملجم ستا ہے، ان کو جگایا ہے، مولا نے فرمایا او ناری بیدار ہو، ہوشیار ہو جائے، مطلب دے واسطے آیا ہے، ان دے واسطے تیار ہو، آدھن تکبیر ادا کر کے بچ نماز بے نیاز دے مشغول تھے ہیں، پہلی رکعت پڑھ کے دوجی رکعت دے سجدے بھی سر رکھے، تب ملون عبد الرحمان بن ملجم نے تلوار دا وار کیتا ہے، عرض پیا کر دو

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

نہیں سنگے جیڑے ویلے معصوما نے گلا کیتا ہے جناب حسین پاک نے جواب دیتا ہے کیوں لاش نہیں لیا میں عباس دی سید فرماندے

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: میں پینتن پاگ دے گھر دا خادم عنایت حسین بھٹی تھوڑی خدمت وچ حاضر ہاں جڑے اج بند میں ریکارڈ کرا رہا ہوں تھوڑی خدمت وچ پیش کر رہا ہوں اے او بند ہن جڑے میں کو میڈ موسنا میڈ عزیز نے فرمائش کیتی ہے میں حضور دی خدمت وچ پیش کرا پہلا بند جڑا میں آپ دی خدمت وچ پیش کر رہا ہوں مقام دا ہے جڑے تمام یار انصار مظلوم کربلا دے شہید تھی گئے حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے دتی ہے تمام ظالم پیچھے رہ گئے امام زین العابدین مرزا چ واحد باقی بچے شمر کمینے دے فوجی آئے ہیں خیمے کو بھال لاونی شروع کر دیتی ہے ایک خیمے کو بھال لگی ہے بیبیا اپنے نکے نکے بالاں کو کھن کے بڑے خیمے گئی ہیں بال بڑے خیمے کو بھال لگی ہے بیبیا بال بڑے خیمے گئی ہیں جناب زینب نے اپنے بھتریجے امام زین العابدین کو جڑے بیمار ہیں سہارا دیتا ہے آخری خیمے آئے ہیں خیمے کو بھال لگی ہے اون پاسے شمر کو پتہ لگ گئے جو اہل بیت دے خیمے کو بھال لگ گئی ہے او تطہیر دیا مالکہ دیا چادر کھس گئے ہیں شمر چادر کھن کے آئے جی میں اون چادر دیتی ہے جناب زینب کو او تطہیر دی مالک کو رسول دی بچڑی کو علی دی جائی کو او میں پیش کرنا کیویں چادر دیتی ہیں کیویں پردہ دیتا ہے

حویلی مرتضی مسجد کوفہ تشریف گھن آئے، عبد الرحمان بن ملجم ستا ہے، ان کو جگایا ہے، مولا نے فرمایا او ناری بیدار ہو، ہوشیار ہو جائے، مطلب دے واسطے آیا ہے، ان دے واسطے تیار ہو، آدھن تکبیر ادا کر کے بچ نماز بے نیاز دے مشغول تھے ہیں، پہلی رکعت پڑھ کے دوجی رکعت دے سجدے وچ سر رکھے، تب ملون عبد الرحمان بن ملجم نے تلوار دا وار کیتا ہے، عرض پیا کردا

حویلی مرتضی مسجد کوفہ تشریف گھن آئے، عبد الرحمان بن ملجم ستا ہے، ان کو جگایا ہے، مولا نے فرمایا او ناری بیدار ہو، ہوشیار ہو جائے، مطلب دے واسطے آیا ہے، اون دے واسطے تیار ہو، آدھن تکبیر ادا کر کے بچ نماز بے نیاز دے مشغول تھے ہیں، پہلی رکعت پڑھ کے دوجی رکعت دے سجدے وچ سر رکھے، تب ملون عبد الرحمان بن ملجم نے تلوار دا وار کیتا ہے، عرض پیا کردا جان

آواز کی دنیا کے دوستو, ہمارا آج کا یہ پروگرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں پیش کیا جا رہا ہے زندگی وتھ جعفر شیرازی میں. ایشین ریڈیو لائیو یو کے بیس ریڈیو اسٹیشن کا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں دوپہر 12 بجے یو کے ٹائم کے مطابق اور پاکستان ٹائم کے مطابق شام 4 بجے پیش کیا جاتا ہے. ضرور سنیے گا. ہمارا ویب ایڈریس یاد رکھ لیں, jafar@asianradiolive.com. تو دوستو, وہ وقت کتنا ظالم تھا جب یہ معصوم لوگ, نہتے لوگ ایک بڑے لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. ساتویں محرم کو فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا. انہیں اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ وہ بچوں کو بھی پانی پلا سکے. بھوک اور پیاس سے سب ناتوان ہو گئے, کمزور ہو گئے. تین دن گزر گئے. انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ شاید ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی, شاید یہ یزید کی بیعت

اکبر کو خیمے میں لے آئے، ان کا سر گود میں لیا اور فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں،

کربلا کا یہ واقعہ کربلا کا یہ سانحہ ہم سب کو یہ درس دیتا ہے ہم سب کو یہ سکھاتا ہے کہ جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی بھی اسلام کے لیے اپنے جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا آج کل کہا جاتا ہے کہ کمپرومائزنگ کا دور ہے ضرورت پڑے تو دشمن کو بھی دوست بنا لیا جاتا ہے لیکن یہ واقعہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب اصولوں پر کوئی سودے بازی نہیں ہوتی تھی یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام اگر خطرے میں پڑتا تھا تو اس کی حفاظت کے لیے کوئی یہ بھی نہیں دیکھتا تھا کہ وہ کتنا نہتا ہے کتنا کمزور ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے نکل پڑتا تھا اس لیے کہ اسے اپنی موت کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی اسے معلوم تھا ان لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ ہم حق پر ہیں ہم حق پر یہ جہاد کر رہے ہیں اور ہماری منزل موت نہیں شہادت ہے اور شہادت حاصل کرنے والا

السلام علیکم نارین حاضر ہے جن ڈیٹو لائف پر محرم کا یہ ایشو لے کر سامعین جب بھی محرم آتی ہے اور میں آپ کے لیے محرم کی عقیدت نہیں یہ شو کرتی ہوں تو اس وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ ایک سال بیت گیا زندگی تیزی سے گزر گئی ایک سال ہماری زندگی میں سے نکل گیا لیکن محرم نے وہی بات وہی دکھ بالکل ویسا ہی ہرا ہرا گیا جب بھی ذکر کیا حضرت امام حسین کی قربانی کا تو ایسا لگا جیسے کل کی بات دل پھٹنے لگا آنسو بہنے لگے اور یہ جو دنیا بھر میں لوگ رو رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں افسوس کر رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے اتنے سال گزرنے پر بھی کچھ بھی پرانا نہیں لگتا اور میرا خیال ہے بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ قیامت تک یہ واقعہ لوگ دہراتے رہیں گے یاد کرتے رہیں گے ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور اللہ سے ایسے کسی کے لیے بھی امتحان نہ آئے

حسینیوں اپنی تخلیق کا مقصد سمجھو, کون ہو تم؟ تم ایک غریب ماں کی دعا ہو, تم ایک بہن کا وعدہ ہو, تمہارا رہنما حسین ابن علی, اور تمہاری منزل ہے

0: سامعین, یہ جو قربانی کی بات ہے کہ جو جو کچھ ہوا اور جس قدر عظیم قربانی تھی, سبھی لوگ ذکر کرتے ہیں اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں, لیکن ان تمام واقعات میں اگر ایک بات میں غور کرتی ہوں تو مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے اور مجھے حضرت علی سے اور بھی عقیدت اور احترام اور محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی مثلا ایک خاص قسم کا ان کے ساتھ محبت اور عشق ہے مجھے, بلکہ میرا خیال ہے کہ حضرت علی کا نام جس قدر لیا جاتا ہے اور جس طرح لوگ لیتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے اندر ایک دوستی ہے, دوستی کا بہت عنصر ہے. جیسے ہم اپنے دوست کو ہر دکھ بتا دیتے ہیں, جیسے ہم کتنی دفعہ اپنے دکھوں میں حضرت علی کو پکار لیتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بہت بڑی شخصیت ہیں, اور جب ان کا ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہمیں وضو کرنا چاہیے. لیکن جب ہم علی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہمیں کوئی اگر ہم سے کچھ تھوڑا سا اونچ نیچ بھی ہو گیا تو علی ہمیں معاف کر دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کو محبت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ایسے ہی نہیں دی, کیونکہ سب سے بڑی قربانی حضرت علی نے دی. آپ کو پتہ ہے کہ 7 بیٹے ان کے 7 بچے قربان ہوئے. آپ حضرت امام حسین کو, حضرت عباس علمدار کو جانتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور بیٹے جن کے نام تھے, میں آپ کو نام بتاتی چلوں, حضرت عثمان بن علی, عبداللہ بن علی, جعفر بن علی, محمد بن علی, ابو بکر بن علی, یہ 7 بچے ذبح ہوئے ان کے. یہ چھوٹی قربانی نہیں ہے, بہت بڑی قربانی ہے. اب جہاں تک ایک امام زین العابدین کی بات رہ گئی, شاید ان سے آگے ایک لڑی چلنی تھی, ایک سلسلہ چلنا تھا. بہت بہت بڑے بزرگان دین جو ہیں وہ حضرت امام زین العابدین کے لڑی میں سے ہیں, ان کے آگے سلسلے میں سے ہیں. تو جب وہ رویا کرتے تھے تو کچھ لوگ, ایک دن خادم جمل کے ان کے پوچھا کہ امام آپ کیوں روتے ہو اس قدر, تو وہ کہنے لگے یعقوب کا ایک بیٹا, حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہو گیا تھا, تو انہوں نے رو رو کر اپنی آنکھیں جو ہیں وہ ضائع کر لی تھی, گنوا دی تھی, تو میری ان دو آنکھوں کے سامنے میرا پورا خاندان ذبح کر دیا گیا, میں کیوں نہ رہوں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی کیا رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا. اور کہتے ہیں نا کہ ایک بہت ہی خوبصورت سا چھوٹا سا شعر میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ جو جی او میرے دکھ وچ راضی, جی او میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھنوں پاواں چلے. یعنی کہ اگر مالک کو میرا دکھ میں رہنا اچھا لگتا ہے تو میں مالک کی رضا میں خوش ہوں, میری خوشی تو مالک کی رضا میں ہے. تو یہ تھا ان کا فرما برداری کا یہ حال تھا, ورنہ ان کے لیے کیا مسئلہ تھا, کچھ بھی نہیں. بالکل اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے امام زین العابدین کے ساتھ, کہ ایک جگہ وہ یہ عین کربلا کے بعد کا واقعہ ہے کہ آپ زنجیروں میں جکڑے کھڑے تھے کہ امام زہری نے ان سے پوچھا کہ بہت دکھ سے کہا کہ انہیں بہت دکھ محسوس ہوتا ہے یا کیا, تو اوپر سے امام زین العابدین نے کہا کہ میں تو مالک کی رضا میں راضی ہوں, ورنہ میرے لیے تو یہ زنجیریں کچھ بھی نہیں. یہ کہا اور ایک زور سے دھکا مارا اور ساری زنجیریں ٹوٹ کے گر گئیں. تو کیا مشکل تھا حضرت امام حسین کے لیے کہ وہ اپنے خاندان کے لیے, اپنے بچوں کے لیے اور اپنی بچیوں کے لیے اور اپنی بہن کے لیے, مثلا اس خاندان میں جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان تک کی انہوں نے قربانی دے دی, تو کیا وہ پانی کی ڈیمانڈ اللہ سے کرتے تو کیا پانی انہیں نہ ملتا. لیکن چونکہ وہ ایک امتحان دے رہے تھے اور مالک کی رضا میں انہوں نے اپنی رضا کو شامل کیا تھا, سو اسی لیے آج تک یہ واقعہ بالکل تازہ ہے. لوگ اسی طریقے سے دکھ کرتے ہیں اور ان سے محبت کا جو عالم ہے وہ صرف مسلم ہی محبت نہیں کرتے, کسی بھی مذہب کے لوگ جو ہیں ان کے احترام میں, ان کی عزت میں. جس وقت آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جلسے جلوس نکل رہے ہوتے ہیں, لوگ ماتم کر رہے ہوتے ہیں, تو کسی بھی مذہب کے لوگ ان کو جگہ دیتے ہیں, احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی بھی آنکھیں پھیک جاتی ہیں. بڑھتے ہیں ایک اور نوحے کی طرف.
1: جب جناب عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے اور اسلام کا پرچم زمین کربلا پہ گرنے لگا تو یہ منظر خیام سے بی زینب دیکھ رہی تھی اور ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی دربار میں فریاد کر رہی تھی کہ اے اللہ ایسی قوم بنا جو اس اسلام کے پرچم کو اپنے ہاتھوں میں بلند کرے
2: اور
1: ان لوگوں کو جھکا دے جنہوں نے اسلام کا پرچم جھکایا ہے, رسول اللہ کا خون بہایا ہے, آل نبی کو قید کر کے بازاروں میں پھرایا ہے, بازاروں میں پھرایا ہے, بازاروں میں پھرایا ہے.
3: اے علمدار وفا,
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

سامعین، جب حضرت امام حسین مکہ میں تھے تب انہیں بار بار کوفہ سے یہ خط آ رہے تھے کہ ہمیں آ کر بچائیے، یزید کے ظلم سے بچائیے، ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم ورنہ ہم شکایت کریں گے روز محشر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم نے تو پکارا تھا حضرت امام حسین کو، نواسے رسول کو پکارا تھا کہ آ کر ہماری مدد کرو، یہ ہمارے دین کو مسمار کر رہا ہے، یہ دین اسلام کی حرمت سے کھیل رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کر کے انہوں نے حضرت امام حسین کو مکہ سے بلوایا، اسی لیے حضرت مسلم بن عقیل کو حضرت امام حسین نے کوفہ روانہ کیا تھا۔ وہاں جب مسلم بن عقیل پہنچے تو انہوں نے ان کا بہت ہی پرجوش خیر مقدم کیا، ہر کوئی ان کو یہ بڑھاوا دیتا رہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ایسا چاہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت امام حسین آئیں، ہم ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں اور ہم ان کے پیچھے چلیں، ان کے ساتھ عبادات کریں۔ بلکہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی وہ نمازیں ادا کرنے لگے۔ ایک بار جب وہ نماز ادا کر رہے تھے تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ سب چھوڑ کر انہیں جا چکے تھے، کیونکہ ابن زیاد نے ایک ایسی گیم کھیلی کہ اس نے یہ کہا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تلوار لا کر مجھے دے گی، میں اسے سونے سے اس کے ہاتھ پیلے کر دوں گا۔ اس قدر اس نے گولڈ کے اور زیورات کے اور جواہرات کے منہ کھول دیے، لوگوں میں پیسے کا اور روپے کا اور سونے کا لالچ ایسا پیدا کیا کہ وہ سبھی لوگ اس طرف پڑھنے لگے اور اپنی تمام باتوں سے، تمام وعدوں سے جو باتیں انہوں نے خط میں لکھی تھیں ان سب سے مکر گئے۔ وہیں پر انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو جب وہ وہاں پہ قید کر لیا تو انہوں نے کسی طریقے سے حضرت امام حسین تک یہ پہنچانے کے لیے بات کی کہ ان تک پہنچا دی جائے میری یہ بات کہ وہ کوفہ بالکل نہ آئے، یہ لوگ ان کو مار دیں گے اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مجھے بھی مار دیں گے، اور وہی ہوا کہ انہوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ایک بہت ہی نیک سیرت انسان تھے، بہت ہی کائنڈ ہارٹڈ اور بہت ہی انوسنٹ، بہت معصوم۔ ان کے ساتھ مسلم بن عقیل کے جو بیٹے تھے وہ ضد کرنے لگے کہ ہم تو اپنے باپ کی موت کا بدلہ لیں گے، ہم ایسے نہیں جا سکتے، اور یہی وجہ بنی آپ نے پیش قدمی کی کوفہ کی طرف کہ نہیں، اب میں بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ شاید جو کسی نے کسی کو دیا ہو وہ کوفی تھے، سب سے جھوٹے اور بدکار لوگ جنہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ یہ گیم کھیلی۔ بڑھتے ہیں ایک اور

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ
4: ایشین ریڈیو 1413 AM

ناصر جہاں کی آواز میں. اب نہیں ہے اس دنیا میں ناصر جہاں, لیکن ان کی آواز آج بھی محرم میں کوئی ہی ریڈیو ایسا ہوگا جہاں سے, یا کوئی ٹی وی ایسا ہوگا جو نشر نہ کرے انہیں. عجیب سا ان کی آواز میں درد ہے. پرسہ دے رہی ہیں حضرت امام حسین کے پیاروں کا اور سلام دے رہی ہیں. اسی کے ساتھ شو کا وقت ختم ہوا.

0: کہ جس کو سونپ گئے مرد وقت گھر سرور.
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

جناب علی مرتضی مسجد کوفہ تشریف گھن آئے، عبد الرحمان بن ملجم ستے ان کو جگائے، مولا نے فرمایا او ناری بیدار ہو ہوشیار ہو جائے، مطلب دے واسطے آیا ہے ان دے واسطے تیار ہو، آدھن تکبیر ادا کر کے بچ نماز بے نیاز دے مشغول تھے ہیں، پہلی رکعت پڑھ کے دوجی رکعت دے سجدے وچ سر رکھے، تب ملون عبد الرحمان بن ملجم نے تلوار دوار کیتے عرض پیا کردہ